Super Tramp, og det var Breakfast in America på Radio Alphen til Johnny Hates the Ass. Senere fodbolddirektør i Randers FC, Søren Pedersen, kigger forbi på morgenstudiet til en snak om FCK-kampen søndag på Kjær Park Radars. Her Shattered Dreams.

Dejlig 80'er musik her fra Yazoo, Don't Go. Det er sådan noget, du kan høre Jan Bjarm spille i aften kl. 18-20, og igen i morgen lørdag fra 18-20 i hans Good Times Weekend. Nå, det er time mellem 11 og 12, og nu er det Texas med Sharon Spiteri og Black Eyed Boys.

0: I thought you were on my side.
1: Det var Cock Robin. Og så velkommen ind for i timen mellem 12 og 13 minutter som madpakketime med Lou Baker. Og en sød sang for ham, den hedder

Kiss. Kom i en fin version med Tom Jones, Mr. Sex Bomb, men her var det originalen Prince of the Revolution og Kiss. Så er det Glass Tiger og My Town.

King Wilds, fantastisk nummer her, A View from a Bridge. Nu til et gammel OJ's hit, Holly Johnson, forsangeren fra Frankie Goes to Hollywood. Her ruller Love Train. Og så husk, der er nyheder igen her, når klokken den er 17.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
1: And you can dance for inspiration.